0: کا شمال مغربی خلیج بنگال کے اوپر بنا ہوا گہرا دباؤ مغرب و شمال مغرب کی طرف بڑھ رہا ہے اور یہ اڑیسہ کے گوپال پور سے تقریباً 150 کلومیٹر جنوب اور جنوب مشرق میں واقع ہے۔ اس کے آج رات وشاکھاپٹنم اور گوپال پور کے درمیان ساحل پار کرنے کی توقع ہے۔ اڑیسہ کے کئی حصوں میں شدید سے انتہائی شدید بارش جاری ہے، جبکہ ریاستی حکومت نے حساس ضلعوں میں تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ یہ گہرا دباؤ مغربی و شمال مغرب کی طرف بڑھ رہا ہے اور آج رات یا کل صبح کے ابتدائی اوقات میں وشاکھاپٹنم اور گوپال پور کے درمیان شمالی آندھرا پردیش اور جنوبی اڑیسہ کے ساحل کو پار کرنے کا امکان ہے۔ گنجام گجپتی اور کوراپوٹ کے لیے شدید سے انتہائی شدید بارش اور دور دراز کے مقامات پر ریڈ وارننگ جاری کی گئی ہے۔ اگلے دو دنوں کے لیے کالا ہانڈی، نبرنگ پور، کوراپوٹ اور ملکان گیری بھی ریڈ وارننگ کے تحت ہیں۔ کئی اضلاع میں اسکول بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ گنجام، کوراپوٹ اور کالا ہانڈی میں سرکاری ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ بھونیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے کونین حیدر۔
0: ایشیائی کھیلوں میں آج بھارت کی نظریں جاپان کے آئیچی ناگویا میں چوتھے دن اپنے تمغوں کی تعداد بڑھانے پر مرکوز ہوگی، کیونکہ بہت سے ایتھلیٹس اور ٹیمیں مختلف زمروں میں مقابلہ کریں گی۔ بھارتی تیراک بینسٹن بینیڈکشن نے مردوں کے 100 میٹر بٹر فلائی مقابلے میں فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ فائنل میں جگہ بنانے کے لیے وہ ہیٹس میں مجموعی طور پر 9ویں مقام پر رہے۔ فائنل مقابلے آج 1:38 پر ہوگا۔ بھارتی کشتی راں بلراج پنوار نے مردوں کے سنگل اسکلز مقابلے میں فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ فائنل مقابلہ کل ہوگا۔ بھارت مردوں کے ڈبل اسکلز مقابلے میں بھی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ ستنام سنگھ اور سلمان خان اپنی ہیٹ میں دوسرے نمبر پر رہے۔ انہوں نے 6 منٹ میں 15.63 کا وقت لیا۔ وہ دو ہیٹس میں مجموعی طور پر چوتھے نمبر پر رہے اور فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سیپک ٹکراؤ میں بھارتی مردوں کی ریکو ٹیم نے فلپینس کو گروپ بی کے پہلے میچ میں 2-0 سے ہرایا۔ اس طرح انہوں نے 15-7, 15-10 سے جیت حاصل کی۔ ویٹ لفٹر میرا بائی چانو خواتین کے 49 کلوگرام زمرے کے فائنل میں حصہ لیں گے۔ یہ مقابلہ صبح 10 بجے ہوگا۔ نشانے بازی میں اولمپک میں 2 تمغے جیتنے والی منو بھاکر، خواتین کے 10 میٹر ایئر پسٹل کی ٹیم اور انفرادی کوالیفیکیشن مقابلوں میں سروچی سنگھ اور ایشا سنگھ کے ساتھ حصہ لیں گے۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
2: شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار انقلاب نے معروف اداکار اننت ناگ کو صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے ذریعے دادا صاحب پھالکے ایوارڈ پیش کیے جانے سے متعلق خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اخبار پرتاب نے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو کے حوالے سے لکھا ہے، نیشنل فلم ایوارڈز اب اہم سیاحتی مقامات پر منعقد ہوں گے۔ اخبارات نے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ عالمی کشیدگی کے وقت کثیر جہتی کو مضبوط کرنا ضروری۔ معیشت میں نجی سرمایہ کاری رفتار پکڑ رہی ہے، انقلاب نے وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کے اس بیان کو قومی صفحے پر جگہ دی ہے۔ اخبارات کی کچھ عالمی اہم خبریں اس طرح ہیں، امریکہ کے وسط مدتی انتخابات کے بعد ایران کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا، ٹرمپ کا بیان۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبر ایک بار پھر، وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے تنازعات، تجارتی دباؤ اور آب و ہوا کو درپیش چیلنجوں کے پیش نظر عالمی جنوب تعاون کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے لاطینی امریکہ اور بحیرہ روم کے ملکوں کے ساتھ مضبوط تر تعلقات پر زور دیا، کیونکہ تجارت 50 ارب امریکی ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت مشرق وسطی یورپی راہداری کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے توانائی سے متعلق بنیادی ڈھانچے کو ایرانی چوکیوں سے دور لے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ آج ملک بھر میں 11واں یوم آیوروید منایا جا رہا ہے۔ چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش، اڑیسہ اور تلنگانہ میں آج شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اور جاپان میں ایشین گیمز میں بھارتی ملاحوں نے مردوں کے سنگلز اور ڈبلز کے چپوؤں کے مقابلے کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبر نامہ ختم ہوا۔
3: آکاشوانی دلی کا اندرپرست چینل ہے۔ میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹز پر۔ پرستوت ہے شاستری سنگیت کا کاریکرم سور گنگا، جس میں آپ سنیں گے اویناش کمار سے راگ الہیا بلاول۔ تبلے پر سنگتی دی ہے آشیش سین گپتا نے اور ہارمونیم پر ساتھ دیا ہے سمیتا مشرا نے۔ تو لیجیے سنتے ہیں اویناش کمار۔

0: سامعين، ابھی آپ بیگم اختر کی آواز میں یہ غزل سن رہے تھے۔ کلام تھا مومن خاں مومن کا۔ سامعین، سماج کی بدلتی ہوئی قدروں، زندگی کے مختلف پہلوؤں پر غور و فکر اور ذاتی اور انفرادی احساس کو متاثر کن انداز میں پیش کرنا اچھی شاعری کا مقصد ہے۔ شاعری گہرے مشاہدے اور دلی جذبات کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ تو آئیے سامعین، پروگرام نوائے شاعر کے تحت جناب سلیم شیرازی سے ان کا کلام سنتے ہیں۔
1: اندھیری ڈگر ہے میاں، جہاں ہم فقیروں کا گھر ہے میاں، جہاں ہم فقیروں کا گھر ہے میاں، تو ہے فرصت تو کچھ دیر مل بیٹھیے، ہے فرصت تو کچھ دیر مل بیٹھیے، جدائی سے کس کو مفر ہے میاں، جدائی سے کس کو مفر ہے میاں، فرصت تو کچھ دیر مل بیٹھیے، جدائی سے کس کو مفر ہے میاں، اور کبھی بت شکن تھے پر اب خود شکن، کبھی بت شکن تھے پر اب خود شکن، یہ الزام بھی اپنے سر ہے میاں، یہ الزام بھی اپنے سر ہے میاں، جو مانگے ہیں دل کا لہو بدتوں، جو مانگے ہیں دل کا لہو بدتوں، یہ شیشہ گری وہ ہنر ہے میاں، تو پھر کٹ کلاہی پہ اصرار کیوں، تو پھر کٹ کلاہی پہ اصرار کیوں، اگر سنگواری کا ڈر ہے میاں، اگر سنگواری کا ڈر ہے میاں، بڑی ہی اندھیری ڈگر ہے میاں۔ اور جو ایک شعر اسی شعر کی خبیر کی اور نازا فرما لے، اور کہتا ہوں کہ اے پنچھیو تم ہی کوئی صورت نکالنا، اے پنچھیو تم ہی کوئی صورت نکالنا، صیاد بھول جائے اگر جال ڈالنا، صیاد بھول جائے اگر جال ڈالنا، اور اب ہاتھ کی لکیریں بھی سچ بولتی نہیں، اب ہاتھ کی لکیریں بھی سچ بولتی نہیں، اس بار دیکھ بھال کے سکہ اچھالنا، اس بار دیکھ بھال کے سکہ اچھالنا، اور مٹھی سے ریت کی طرح لمحے پھسل نہ جائیں، مٹھی سے ریت کی طرح لمحے پھسل نہ جائیں، صاحب ہوائیں تیز ہیں پگڑی سنبھالنا، صاحب ہوائیں تیز ہیں پگڑی سنبھالنا۔ اور اسی قبیل کے تین شعر میں اور چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائیں، کہتا ہوں کہ سر سے گر جائے نہ دستار جناب، سر سے گر جائے نہ دستار جناب، تیز آندھی ہے خبردار جناب، تیز آندھی ہے خبردار جناب، پھینک کر آئیں تو تلوار جناب، پھینک کر آئیں تو تلوار جناب، پھول ہی پھول ہے اس پار جناب، پھول ہی پھول ہے اس پار جناب، اور سب سے چھپ چھپ کے انا بیچتے ہیں، سب سے چھپ چھپ کے انا بیچتے ہیں، ہم بھی کچھ کم نہیں خوددار جناب، ہم بھی کچھ کم نہیں خوددار جناب۔ پھر ترنم سے عرض کر دوں، اور کہتا ہوں کہ انگ انگ لال ہو گئے تم تو اب کمال ہو گئے، لہذا فرمائے دن ڈھلا تو ہم سے بے ہنر، دن ڈھلا تو ہم سے بے ہنر، صاحب کم

جام جم تو بن سکے نہ ہم، ساغر سفال ہو گئے، ساغر سفال ہو گئے، سر بلند اب بھی ہے وہ گھر، دلدلے نڈھال ہو گئے، دلدلے نڈھال ہو گئے، رنگ رنگ لال ہو گئے، تم تو اب کمال ہو گئے۔

ماحولیات جنگلات اور آب و ہوا میں تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے آج نئی دلی میں آسٹریلیا کے آب و ہوا میں تبدیلی اور توانائی کے وزیر کرس بوون سے ملاقات کی۔ جناب بوون ترکی میں اس سال 9 سے 10 نومبر کے درمیان ہونے والی COP31 مذاکرات کے صدر بھی ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب یادو نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے فیجی میں عنقریب ہونے والی کوپ سے پہلے کے مذاکرات اور ترکی میں ہونے والی COP31 کے کلیدی معاملات پر اہم تبادلہ خیال کیا۔ مکانات اور شہری امور سے متعلق وزارت نے آج نئی دلی میں 11 یوم آیوروید منایا۔ یہ تقریب آیوش کی وزارت کی جانب سے ملک بھر میں منائے جا رہے یوم آیوروید کے حصے کے طور پر منعقد کی گئی۔ آج جاپان کے آئیچی ایشین گیمز 2026 میں مردوں کی بھارتی بیڈمنٹن ٹیم نے سیمی فائنل میں چین سے 1-3 سے ہارنے کے بعد کانسے کا تمغہ جیتا۔ بھارتی کھلاڑی لکشیا سین افتتاحی میچ میں شیوکی سے 21-16 21-18 سے ہار گئے۔ اس سے پہلے ستوک سائیراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی نے دفاعی عالمی چیمپئن لیانگ وی کینگ اور وانگ شینگ کو 21-11 22-20 سے ہرایا۔ اس طرح کانسے کا تمغہ جیتنے کے بعد بھارت کے کل 12 تمغے ہو گئے ہیں، جن میں سونے کا 1، چاندی کے 5 اور کانسے کے 6 تمغے شامل ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے عوام امریکہ کی جانب سے دہشت گردی سے متاثر رہے ہیں۔ صدر پزشکیان نے مرحوم رہبر اعلی علی خامنئی اور جنگ کے شروعاتی دنوں میں ہلاک ہوئے 150 سے زیادہ اسکولی بچوں کی تصاویر لے رکھی تھیں۔ آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ بھارت نے روس سے تیل اور گیس خریدنے والے ملکوں پر محصول لگانے کے امریکہ کے فیصلے پر اپنے مفادات اور تشویش کو دہرایا ہے۔ بھارت نے اسلامی تعاون تنظیم کے جموں کشمیر کے حوالے کو مسترد کر دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ بھارت کے اندرونی معاملات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وزارت دفاع نے بھارتی فضائیہ کے لیے 160 سیٹلائٹ سمارٹ اینٹی ایئر فیلڈ ہتھیاروں کے لیے بھارت ڈائنمکس لمیٹڈ کے ساتھ 810 کروڑ روپے سے زیادہ کے سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ بی جے پی نے سبھی 36 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے پارٹی کے انچارج اور معاون انچارج کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔